0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vamukishi ya malwele vankupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indi tuvaila tunavanga medi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila tunavanga medi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono tukauma kusho badae ya kulipukutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono badae ya kuwakamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako pamu na shingumi shaveni tete palikali lya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali uliposha lelo lyankebu wanjuluku wakalela madengo waposhela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Sambe skrizaji tana futu wakati huwa onzora na minutu kumi, onzora e deshi minutu. Skriza kawema abari za kadragati.

Miki mana opa cera oyaria. Kinehania cha. Ngimaka nkwao yo nehania che. Nkwao yo chi. Oneche soyo cho. Ono nehania chanu netanu yo. Chomo nehania chu. Makupi. Vano ntuni mwini tuche onsoma, numantika lepo te. Vano mupweleke asimuche nyuwani, tipani rina nchina na opachera ni te. Dalila, Domingo, Tina, Davidi. Vano ntwe ni chuelele wa mocha. Lepo te, nchuna ya, there. Njunaya, there. Aya otene, there. Hayato, there. Chamba shibwataneaka. Vano mtoe, nitenkache, mapanta. Ihe wanana? Haya mtoe otene wamocha. Ta, te, ti, to, do. Hayato, toto mara toy mocha. Ta, te, ti, to, do. Vano ntuni tuke ni molumo. Opachera ni lepo te. Talila, talila. Etuvita, etuvita. Domingo, Domingo. Vano ntwe ni hukoleli homocho, molu mo alava. Miwele sanene. Ela etampa yosufuria. Ela etampa yosufuria. Tani homva ha ekopu Dalila. Tani homva ha ekopu Dalila. Ela ekatneta ya atelia. Ela ekaneta ya atelia. Vanontwe nupule wira nirina elapisi matatani. Vanontwe nemanti kete nchulu. Haya kokuruwe lavati orukunua red. Hayato okuruwe lavati orukunua red. Chomo. Haya vano ntwe mantike. Mantike ta te di. Hayato ta te di. Chomo. Vano ntwe mantike nkater nuni winyu molu mo ayo. Tani etuvita etampa. Chomo sipatane akaotene. Nirimo urua saa nene. Makupi. Vano ntwe ni varente kwa moja. Kile mara kinwa ka ulumacha orumula cha molumo mwi wakava lenchu no lepote yuva mopeke ekupi yete nkacha chomo etarato chomo ehana lepo te Dalila. Chomo, ehana lepo te. Orupa, kirina lepo te. Makupi. Elelo ni hetucha. Osoma nuantika lepo te.
Haya otene wa mocha nisome. Ta, te, ti, to, tu. Haya to. Ta, te, ti, to, tu. Chomo, vanon tue, nupuele vakani, eletera, wala malepo, nisoma leho. Haya ntue otene, ni osoma eletera, a, p, c, t. Haya to, a, p, c, t. Makupi. Nteko hoani.

0: Muda wetu nasema ni saa 12 na dakika 10. Karibu sana msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki ili uweze kusikiliza jarida letu la habari.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cape Delgado.
1: Habari za muda huu msikilizaji wetu popote pale ulipo, na karibu sana katika jarida hili la habari.

huwani vireke kunu lia lia, huwani kunu hiri ya utuli, huwani mpaka upia. Poto laka nloko, poto laka mushi, vireke poto laka atuwa kina kutu wa matameno watu hiena hiena pinore raya, huwani kunu lia lia, huwani kunu hiya. Pase, lapuna humotene, dezoro hiyo ni minuto miloko mitano, nuwa minuto mitano kati huwa Mozambiki. Ni wapwe lagunu wihae lapu ya Mozambiki, otene ni lamuli ya varana mono, otene ni lamuli ya ukavi hachirana, otene ni lamuli ya evreke kurumicha ilapu ya Mozambiki. Kinas baby, ni varane mono. Nunu wihae lapu ya Mozambiki. Nunu wihae provinsi ya Chihon.

Vakhani vakhani yakohole mtakohadhara msambiki na wena na wipa wangwenya brada ni mruwa nchipo ndapota wipa nrunga kwanyuwano opinje wanyuwano e provincio yo Cabo Delgado opinje wanyuwano e provincio yo Wampulo opinje wanyuwano e provincio yo Niassa nido kume mstudi makatana msambiki misora sava Zambezi ya vachuapa okumana waho wao siliwa wa kwasa kwasa wa provincio hasese sa otawela po ya msambiki na hola kasina elekulika wangkensiri na mwituwa mano Gisante, Costanzo Elias, falando. Lembrou um tipo amigo?